Richtig! Amazing! Rapela, rapela! Rapela, rapela! Rapela, rapela!